0: Dove.
1: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda se kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogo bile tawon okuri n bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba make sure ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lo mo kuri agbaduro to ti o si ba sise akori lodun lolufere iwe atebo la fi pe

0: ori pe atobotan re ki da amoran ni soki ni bi to gba wa lale o ninu o se wa na la se fun yin en toro baba wi mi o fe ka gongo mi o fe ra do tete ko lo tun be se ni ko ju be lo soki ni 08162 51991
1: Baba, egba mi, era mi kale, oro ko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, koda, ti e kon sun lo ni.
2: Aba, ajo ko ti igbo ni, nipa 24/7 aba make sure, korojo gogo bile tawon okunrin bire fun gba gogo, akonse gogi bile, ta gbe kale lona ti gbalode, 24/7 aba make sure, ko lo tinu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, afogede gede do ti ora danu, logo lo mo Korea baduro to ti o si ba sise akori lodun lolufere iwe atebo la fi pelu re ajo nafdaki fonte dugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062 6253 0

se pe ise ni ko Olorun oba se ninu aye mi ati re Oun lo da fe ni to nbebe pe Oluwa pese ise fun mi Ogangan bo lo ti fe ko Olorun oba o pese ise fun o ise wo gan lo fe ko Olorun oba o pese fun o o koja pe Oluwa pese ise fun mi Oluwa pese ise fun mi ise wo lo fe ko Olorun oba o pese fun o Oluwa pese oko irufe oko wo lo fe ko Olorun oba o fun o wa soju abe nko ni Oluwa mu mi re koja lo sori lede alawo funfun mo fe lo ilu oyinbo ewo ninu awon ilu oyinbo gan ilu oyinbo po abi bi Africa se po Africa